0: said me di kan kan no because baby apostle why you crowded dada ti mess up watch up say ma fide ne nkoso na ni da so na oni se yin free anko na wanya bibia da shin kutuku apostle
1: dj
0: that's as we encounter
1: encounter
0: so bad ya dem ho ye
1: na dem ara kwa
0: o di meden so ache
1: na mi aso
0: le junti
1: na sa
0: kakra kra sa ko ye
1: na mi adu mara kwa sabre ni ma nyina bo so mi so ara de dia che o mi se se dia ba do no a kan se ito se ni pe preocupe ni aka ya temu ndi wo ni se ni pe wo ni ni pe wo na di ni bi enti mi ji mu kwan
0: sa
1: but ya bom pa se se wo bread no ya dia radi ema ni to ni pa bo no so time and song ya dia cause o me radi ni wo tu mi se o ji kra afri ni pa nsam ti pa bo ni se bibia me na twintware kwa mu a na ma won kwa na so aide etwa na bebre afim na mura hwe kurini ne na bibia sedia na ayiye ekoso no bebre na bi mu ho a omoni na se bibisa akwa betima aide atu asi so na me ne nimni owe no yema nma ninyina aka asetona abrapo no ti yema nna nura kuja wona de she kwa ninyina ano ema mo shede na mi shon kwa se mo wunsuru eno ana ya ya ne won egusu aye di hun komo no bi ma wunsuru shon de nya jidie na ujidie no ewa wade mu no ntwemfa hu bi ara ewu musu jo ha ona hoka fo afim nim hyehye no oda ona akuma otu onim dia wona nim ochina ona onim dia ebesi ewona nim nanso nda no pai nyanu ako amatena se dia na me show nkran se nshiro na rabi aka ejidie wa rabi mu so wushiro dia yesi ujidie no ekwe ujidie hu atwi nipa jidie ba fam ndi ema hu ensha so je tina ensa na mebo mpa na na she ase no na mi adu mara kwa igiso anze ye ye nro bi hu niema kakra kra
0: okay
1: ewo fam na na mi adu me igiso kakra kakra ye pem no ko bonu dia the referee center no dey na me adom dey tell me adwuma nti na dia beto adwuma ko ni sunu dey na me adom tell me adwuma kakra kakra eba e be dru ba bi no na ye ba no fully ba but ni kan wo afidi so ni ba bi a dey bi so ayeye hun tutu ye na dia ni dey sese ope center no dey pa refere na adom ti na do mintis ba center na anyo na igusuwa ya hwe masem ndi yetoto le duba bi ni nyame adom na yetima toto ni nyina yi toto wi a na leba mframa mu ye
0: okay
1: na bebre so wa droi nyama mframa mu ye na so nipa ebo won do so pa Blood to a boom, sir. Over my side, and see the other papa.
0: Okay.
1: And the power who said, BBC cotton. Oh, then I'm yassi. GH, no, 30 of one. 20. Okay. I'm not gonna say 29 for 30. 28, okay. Your colonel. You have a cut 2 days.
0: Yes, sir.
1: Mammy, what about my? Ode amaye mso adofunum ye mompaye ira anopaye so ye da wasi enna ye da to so ode nu otwe a kristo wadum nu akwa ori adum ye wadum ti ene ti asu wadum ti ne timiki kai on wadum ti na yenso ya sora no panya yenso enya konya na yabetra ha ode wasem na yenso ema etifo yen paibo ni ade so ni se ma ohohom no enfa enye dia wope ni wasem e warade wasem na wasem mu tumi ni wasem mu ahmudin enye nsunsanso wo krabiera utie wakoa ene anopai wa ibisa wei wei na wade yesu kristo di munti amen. Anopai sodia medical akana ya kap no ma bebre afa ehumu ehu di ehu timi ye ana suru yemhihie etimi ye fa asuafo no shase free asuafo no bra koto wo hopunu mu nam israelfo ehu hunti nam jew fo ehu nti nam persecution na ekoso ta na ye tata wo nti bra ye bo Yesu Kristo asemi amna Yesu Kristo ejamu no na pen krabre no kofo nyina ekobbo ho adwam ye won advantage ni disadvantage ye won papam ni won boni mu so ewo ni papam no ebo ama mo bo mo ho ano no no ye se wo ka se huma wo ka woni unua nya nkabo mu a ye madika mo bo so bebre na but ebia ne na wudi kan atiement se hu bi anase Shurubi ema ya kan huboma sese GH senka German South senka ye hubi e she ba ye mu ama ye nyina kayem ye ho aboma ma ya ba ye ni papa akwa senka is very good German both German North and South nyina even German German South se bibibi senka ye wo hubi e wo ye mu na ema yen e kan ye huboma I perfect, but who are better to you and tell me the end? So, dear, better to you and tell me who are Bama, me who GH, and GH bears and a time for dear. Says, who no, and yet, you may inform who be in show more, Bama, who knew would be any problem, and I, won't say, you were some no man or bush, maybe you are. Sabusua no e de abusua bi huhu ahye nipa bi mu wonnim na akwa abusua we mu a so wonnim na akwa ye bibi e wo kuro we mu a wonnim na akwa ye bibi e wo fie we mu a wonnim na akwa wareba bi wo fie we mu a wonnim na chese ye di hu bi ahye wo mu sade e baye a wontimi ntu anamo enko ye fie hafo de fie hafo ni fie hafo ye ni won ni twaka ndi won nim na se wukọ fie ho a wukọ ware fie ho a wukọ ware sabusue nu mu a dia beto no wa ngasa wo jejireje na ya mo example di person si ko ware wa anya bada o ya so den ko ware fie ho wa anya bada o ya so den ko ware fie ho ko ware ya nchere bia no wuye o ya so den ko waru fi ona bra boye basa engineer de san huna shewu na e bia ho na wo so ne pawo e bia ho na esese wo tena ho na esese wo ye wade nyina na de san hunu ato wo so na de san huna shewu na wo so nam se wo jidie wo fom nti na ma huna atua fa wo so bi bia ka se oh, what do you say? How can I? You can say any juma. Me can say any juma. But say oh, Jidia. Jidia is some. But we say oh, Jidia is a sinapia ba. Enkadia. Ah, you be catch mipo mipo no ye. Sani maya ye kai. Say entutu na ebetutu. But say oh, ye Jidini dia. Oh, ye Jidini anya wasam na meka. So oh, Jidi say Christo tiu mo. Oh, Jidi say. Kristo mu asem Kristo na sem no akura tumi a edi twifa tumi hu nyina so de a wasem na meka na hu nyi ji de a den obetima aka ne a opedi ana anopai nji emo bi mfa jidie emo bi mfa hu en show mu emma niema nyankopon ade aye wadom nyankopon ahira so de ama no emma ne fi won sa Yamanfo bebre edi hu esisa amanfo mu ni ma ni patim e bohu anase ni pa a panic bebre no bebre nam ni paso because we na na ma suafo no hu be show mu nyina ne se na omo tata o e ni pa nam ni paso ya na drum bi a ya ngasa ya na ha yo na bon sama take over emo bi ntrasi emo on kam so bro no we su de yentimi wo kro bi mu a yentika so so adwuma die we de kro odi ni kro mu ha enye ye usika be she yanka ne di san hu na so mu di se nipa no po yankopon asiesie ne se ono na ofa no so di san dwuma die no aba kro no mu a na di san hu na she ni mu ye de she ni mu pe na afi wa kopen ba bi atena na wa kwohye kokuam akoto no hopunum se de na last maker no wa to no hopunum on pie da but e bi a se yam fa san hu no an she nipa no mu na opie ye e na otim ba ye no yanka at least nipa ba kwa na mienu bi wo kro no mu a ometima nya so mfa so emo bi amfa hu nche mu nye yankopon de adom se ye no ye na wo ye a o yankopon no na ni onyam no itumi ne ne kase ye na be da di wo so emo bi amfa hu nche mu e na kro mu ade akotena ha wo kotena wa bra bo nsi wi wo kotena e be ye o sei wo tena bro no we so e be ye o sei wo tena fie we mo e be ye o sei wo ko ha e be ye o sei ni a keka sa ni a ya ho hore hu ti se nkankasie na e de ahye nipa na komam ato me bi kura kura na nipa na ate wo no mo enfo so sa de no na mo manya sa bia anamo because se nipa na de na no nyaka se enko ha ana nyese ya entena ha enko fi ha wo se okọ ho a na face nipa na o ka sa asem no kire wo na osore tia ama wan hunu se nia o ka ye no e wo ho nipa no o ka ye no but se bi ye wan sore tia na ka nipa ne so si di ye why se wo sore tia no wo de wo suro wo ntumi nko nipa no e ko wo ye otu anamon onye obi abone biara onfom obiara onfa kwa moni bia so otutu na namon se de beya e be why se wo fight against no ade o nyankopon de ahye wo nsa bia no wo de nyagidie let that person fight against you ne yen hwa de e bi na nyankopon ka kire oman no e wo Deuteronomy chapter 3 verse 22 bro na on mose ne on minor nam sere no so eko no omoko no mo trata amama na ahimfo bebre e wo ho nsase na omoko so nyina no na nipa tete so dada ahai kroya yatimu utie nananom abakosema omba ye na nipa tia nipa wa but they were bold enough say fine ni party ha ya so ya pese ya tena ha na se bi me meti akonwa so na pese wo so betena konwa so a de na ba yisa o tumi fira konwa so so kuku nye drupa ba era tumi fira konwa so na ba tima betena but omo ni omo di ako oh that time na omo tumi ye ya ma ha be ye omo dia nkuru a atwa mama hu nyina ahia no ah o amamfo atete ne abeyo mu nkuro abeyo mu nsa ase nyina no omu di ako se nananu no mu yehu saa nga omu nyaba bi ntra wo nga omu nyaba bi ntra nga gana ha nka ni obi ade ho ahoa no ho bia no ke ni ho because na nipa wo ho dada but onyankopon ka kire Moses se tie na onyankopon Deuteronomy chapter 3 verse 22 wakati wonse mun suro won you must not fear them ni onyankopon ka kire Moses no se wo de menam se monko menam se me de asase na mam monko but won na wotete won mun yeden suro in life bibi ewo yewo no abrabo no wo ho ana yewo ye no abrabo no na wo ho ye beto abrabo no na abrabo no nso a wo ho no eni ho kwa ebi mu tete so obi mu tete yiedie no so
2: We hear the land be as a occupy for yourself. Na bit so that. Na ni oteso no so no. So usuo no a ani obedi usun kunim. Obafa. Nje wa this me gajo them. En suro no ni oteso no suro no. Because you beto abrabo no. Ti se nana no beto nsase no wa ha no. You beto abrabo no. Ye ba ye no na nipa binum adi kan ye ya bibi dada. Hwe ma menka bibi nso ye wo nipa binum wo kromu a. So even at all. So oye bibi a ni tim adwen ni na tim pon so ompese bia ba ye bia ka no. Nti se wo wo ye wadwen se wo ba ye bia ka no ba fight wo. Kwan bia no ba fa so fight wo no ba fa so fight wo. Ah. Yamato. According to Akan Bible. Osu osu nu nua oyere. Otan wo. Anya sa. Nti so obi ti wona wo be yade a wo be chain no a obaye den obatan wo be so reti a but ensuro no so wo jibie wo mu dia ensuro san nipa no ensuro no me wa koma ntu wo ne ho san no me bebre aka nipa bi ase wo kokro no a obi aye wei obi aye wei obi oska wo kro no hwe wo de woni nipa so masik be kwai wo be gu adwuma akwa wei. Hey, Kroma de obi antumi meeting o. Obi antumi meeting ze. Ono wa meto. Sana na asasi amanfo etete so dada. Na ya amanfo de dada. Anso Onyankopon jima obi nipa foforo. Ana. Enti ba nipa ba akofo antumi nsore enka se me de kro nyina ya me de a. Mi na me wo authority. Some ye bibia, who are you are doing, say, who may be before Biara, Abakan Hubiara, my brewas, make you a few. In Surono, Yanko Ponson may show crying down upon say. In Surono. No, I come on two on home. Sir Anano, Deb de Cartes, Samo Tuni, you know. Mumma come on two. I was Samo Tuni. In Surono, start your own. Yawa abusua bi ni mo wa obi ma ka se na se akora anye ya apanyina anye ya akora anye na wo ya panyina na se ndo to ne ma ye na me akora ma tutu mi no ma ya na otu wo se wo anye ya akora no anye ye tuma ho na se akora no na onye gidi ni na kwa bi nkora wo musi adan gu ho. Kuhuyen kura, kura nge tingi. Kuhuyen bae umusi, kuhuyen nye padi omuye. Hale tina wose, usuru. Usuru wa undi minko weni uwa abrabumu. Wanyangu mwaka chuse omayi nisi mwenye humfiri umuna mwako. Because, saa sasin, midi ya mama. Saa sasin ya yamudi ya. But, yes, ni pati so. Ebimwa ye umunye padi ya woso. Ebimwa ye, nyese so muye nina umaye ni woso. But me say, you dear, go and fight. Obrano, ye oko. Both spiritual and physical. This is a one year professor. Ubakuma. And now, when you say, I may catch, I say, go and take down and go and kill other people. A meter show will radimu. So be jina pinting. Not one. Onyankopon atentam na homusra be ya wodia ema wotumi because odia se obo ebi onyankopon pese ofa oso pega busua no onyankopon pese ofa oso pega kuro no onyankopon pese ofa oso pega oman no nsu hunti wato hopuno opasa even at all nsafo awodo kora ya twam ye woni pa bi me onyankopon pese ofa omso epega asafo no anjo osuro. Osuro, even at all, bimukura wa nyankopon biye kwa ma wakura osuro, osuro se, oba yedeng, oba ka. Yesu ka sembi, ono de ferdi ene kae. Osi se, niya, o ferese obebo mi din. Ewo, nipa muno, mesu me ferese mebo ni din womeja, ahini emu. Ono de ferdi ene kae, na ferdi ene suro, ebeng. Ferdi eme nipa, ebohu. So this year, ubon se wo koya de bi na wo fere se obeya na fear a set in but se suru ni ho a betime jina bonten bra suru free hu free asuafo no mu no de no moye amo se kum na mo bekoye ya ka ku na mo bekoye you go ahead and kill us wo de mon koso na mo kuye but ni esa se ye ka so de be den ye be ka omo ye ni ombe ye biara omo ntima nsia no omo kumbi mo omo si omo bi mo abo omo ye ni ombe tumi aye biara se omo de besi asempa no kwan nanso anye ye asempa te se o de kro asensu roba asensu o pa suppressing se den ebeba enka se ye hoda ndi se onyame de bibi shomu na onye gidi ye asuafo no nya gidi ye tigira monten so ma nipa hunu de asie ma nipa hunu no kware no omo ye no mba ye biara je se wonam no kware no so de je se nya nyankopon atimpo eso na wonam na mo wonam kwan foforo so de a ene ombe tumi atua fa so enti onyankopon ka kire oman ne se mun zro won efri se mun nyankopon na ebeko ama wo ene ensuo mun se kona da wani mu onyankopon ne beren ebe kon ma webre ade ma onye wa dwene se wo de banser beko ne anyi ye yemfa banser nkosa abrabo mu kon no ana asetram kon yemfa banser nko yemfa kawa nko kawa na se won sanu entumi kokon no ma wo so free se kawa na se won sanu bitima kokon na ma wo de a you lie bad un sosidi na wo wi ye anya papa be ja okwanim e be ja okwanim ba sere no ntumi nkomma wo kawa no ntumi nkomma wo but e wadi se men kan tro se ensuro e firi se e wadi mu nyankopon na be kokon na ma abrabo mu kon na wadi na be kon ma nye ni mujidie katse o mani se nye mi mujidie mi na me kokona ma wow ni se wa nye jidie wa urade mu dia ani obedi nkugo we ya ya kan wasemi mi pese munya anto so pa wa urade mu na wonu se abrabono and now simple sa asetra no enna ho simple sa de opasa wo ye na enna ho simple sa na mo hu se anya bete no nyina mu no ewurade se mi se onkura se de adin no ono ne be ye afri ho atoda yankasankasa se na medika ka yankasankasa na ye ho ye ho atamfo yankasankasa na ye kutia ye ho yankasankasa na ye sorutia ye ho ya ho kire kire ya ne yankasa nkasa na ya bia sa ho kire no ya ho hia pan so ma yin so what is it ya sorti ya ya nyan na obi a nyankopon ade asra no so onye bibi no yankasa ya twa ya ho e sorti ya no